0: موكي تسر خصونات سبتمبر خصون كلان سدكة كات أساو هيرادو كسونتون كتشعقة توين كات رجل تايب اردوان تروكو سوشاگانو كيلان تتوت كورمان يا تو وابره شكيال اوزيگا شاگ ملت اشو مودي اوزيگا شاگوت زانكره كبينتو ليشو تناترو غالان فو عالمي تروريزمو شنق نوست ازرائل غازه اشو مكسا سيس يوردان اكسويت همشو يو سهو تركيه تو وابره شلو تير بتو يو پلسينو گت انزد كسي سين ديرن اردوان كسو شاگانو كيامت اودمام متابس پلستین انوک گزالت مگو کدایوست کابن حجریس و گنوزن سولیشین میگه ها بروش بونش نکوتا و بنیامین نتانیاهو اسرائیل مینیستر انوک را تردات کازوچاگی تریسته شیره ایران لکف وسطوی مویتوب همینه که الانته تودوس امریکا یک چوب پتایی وی گل تاوزش را که این سرونه که کسر کلت رولا که سوگالت تلویزیو بنو سری تودوس اگه شوی تالموکت اوی نوزد فایدان و چوب اشوک ارتیک همینه ای المو تودوس امریکا یک مرنم مریز کدن گذراب تنگرن تورهش الوره یل از تودوتی شی کاموروشان منتش لس از امریکای یلن لید دار گوز بنا بسوره چی ایرانه کلوت منستر که سوتوت کتاری که ستی دوک اوی یواشلتو کتوز نکاشین تومبا از ارسه که با دلو شریک نوشی گازی نوسرین تا تیل از حده شوینک ایران فل تیتلی خورموزی سروش اوی را نیتر شهاز هاکان فیدان تو روی کلود منیستر لادوگ تشته تا بودو بایی بن آهو تلاک گزو تا سکش و تراب امیر شویگ و ستویی بل اکاب چلاتو گره شیطی شش آشور گتو ریگیوانالش کردی شک مگول در شایردکی بن آنیسترن که ول اردمیش اوت نکنه و سالاتوگ تشت امیشورن که ستلن فوگل کسکو که دلدلو کاب چلاتو گل ولادیمیر زلنسکی اوکراین نوکوزد و تبمید نیود سسری سکوری کتون الو مشوسی گروس ارسک ترولتین حزت اتو توابی تی سسر کتوند که پزنگ و خورس تیری والو بفتیر تیابون زلنسکی قربان آرفیگه مستد توید ویگلو کر ات فنسری سکوری کتونه چطلکوزد حب رو خوز از او پینایل بیستون شایی کتس گزد و فلفدسی شمیت لمودی از آسر مدل به وزتی شید. اولالت بیستون تا به وزتی اشتمی و تنا بشو تستلی شای کمو بیستون شایی آگا یوکت و تتک فل. از آسر جی تی بی بنش کودکس پن ویزد و ستت فلاد و دوگرده وستیگ ده ابو کتا کتفون تا شایگو گزو درشی تستکن. از او شاکل اوژو منیستر روبی و مکوسیلش فویتاتو سعودی هواتلی پارتنری و بین فرخانل آیه منی فیلمی یک رول. مارکو روبیو سگشو تالمو کل اوژو منیستر آف وروش بند واشنگتون بند چلک گزود فایسال بین فرخان سعودی کل اوژو منیستر حجمه ویتا شک آیه منی هزتت. سعود عربی کلود منیستیروم ایره شوش نیلت گزتا سرین روبیوش بین فرهان مک پسیلی شین ایرتی کلتی گزگشو تالموک سعود عربی ها کسودی شتراتیگه کبچالاتو کت. اروز درون تماده شو کلن سنبر حلالت اشتوب میت نیوزبان شیرولی شیط و کستک اوکراینا سرده. از اوکراینا نوک بیلنده توتوب میت سس خوز اروز درون میرد چپشت از ارسای کلون بزر پونتیره امینه کبت کستی بین کلن سن ایله تو کت و ستک اشتوب میت نیوزم شیروتک. ولادیمیر زلنسکی اوکراینانو که الانتت خود رسورسک ارساگوش کی تریه دیشوی مسی درون تماده شوی کلن سنبر حلالت اوکوستک ازگیس Ukrajnában. A lakossághoz intézett esti beszédében Zelenszky elmondta, hogy orosz erők a nap folyamán több mint 120 drónt indítottak útnak, amelyek civil intézményeket és városi infrastruktúrát vettek célba.
1: Palesztina titkos történetei.

اینجا انقرا، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه هفته میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 29 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقرا 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: خلاصه اخبار، خامنه‌ای میگوید که آمریکا از شرق میانه بیرون رانده خواهد شد. رئیس جمهور اردوان متعهد شد همچنان به حمایت و موضع‌گیری در قبال فلسطین ادامه دهد. وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد رهبری امارات متحده عربی دیدار کرده و صحبت نمود. زلنسکی میگوید که بیش از 8000 نیروی کره‌ای شمالی در روسیه هستند و 10000 نفر دیگر برای جنگ آماده می شوند. و خبر آخرین که OpenAI پس از شناسایی خطرات امنی عرضه مدل آسترا را لغو کرد. تفصیل اخبار، خامنه ای می گوید که امریکا از شرق میانه بیرون رانده خواهد شد. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که نیروهای امریکایی سرانجام مجبور خواهند شد شرق میانه را ترک کنند. او در تلویزیون دولتی مدعی شد که امریکا ضربات به گفته او دردناک متحمل شده است. خامنه ای گفت نیروهای امریکایی دیگر فراتر از بحر عرب پیشروی نمی کنند و پیش بینی کرد که این منطقه به زودی از حضور آنها خالی خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت میانجی های قطری پیشنهادهای جدیدی را به واشنگتن منتقل کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، هدف از این پیشنهادها فراهم کردن شرایط مورد نظر ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. عراقچی گفت پاسخ نهایی آمریکا ممکن است از روز سه‌شنبه ارائه شود. رئیس جمهور اردوان متعهد شد همچنان به حمایت و موضع‌گیری در قبال فلسطین ادامه دهد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفته است که دولت او با شجاعت به بیان آنچه درست است و گفتن حقیقت ادامه خواهد داد. رهبر ترکیه پس از نشست کابینه در انقره گفت اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی مصداق تروریسم دولتی است. او تاکید کرد که مسئله فلسطین همچنان در صدر دستور کار بین المللی ترکیه قرار دارد. رئیس جمهور اردوان با اشاره به اینکه محمود عباس رئیس دولت فلسطین از حضور در سازمان ملل متحد منع شد گفت در مقابل جنایتکاران جنگی و در اشاره به بنیامین نتانیاهو فضای برای انتشار دروغ‌های خود پیدا کردند. او خاطر نشان کرد که ترکیه هرگز مردم فلسطین یا افرادی را که در لبنان و سوریه با خشونت مواجه هستند رها نخواهد کرد و تا زمانی که مسئولان جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند به حمایت از آنان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد رهبری امارات متحده عربی دیدار کرده و صحبت نمود. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه سفر رسمی خود به ابوظبی را به پایان رساند و با دیدار با مقامات ارشد امارات متحده عربی بر تقویت روابط دو جانبه و رسیدگی به مسائل فوری منطقه‌ای تمرکز کرد. او این سفر را بسیار پربار توصیف کرد و گفت در جریان آن روابط دو جانبه به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی وزیر امور خارجه ترکیه را به حضور پذیرفت. فیدان همچنین به طور جداگانه با شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهور و شیخ طهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات دیدار و گفتگو کرد. فیدان گفت ترکیه همچنان به تقویت همبستگی منطقه‌ای متعهد است و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای دستیابی به صلح و رفاه پایدار ادامه خواهد داد. زلنسکی می‌گوید که بیش از 8000 نیروی کره‌ای شمالی در روسیه هستند و 10000 نفر دیگر برای جنگ آماده می‌شوند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که بیش از 8000 نیروی نظامی کره‌ای شمالی اکنون در داخل روسیه مستقر هستند. او افزود که 10000 نیروی دیگر در حال حاضر برای اعزام به خطوط مقدم در حال آموزش هستند. زلنسکی پیشتر هشدار داده بود که در نهایت ممکن است شمار نیروهای کره‌ای شمالی که به جنگ روسیه ملحق می شوند به 50000 نفر برسد. اوکراین برآورد میکند که کره شمالی از سال 2024 میلادی تا کنون بین 14 تا 15 هزار نیرو اعزام کرده است که بیشتر آنها در منطقه کورسک مستقر شدند. اوپن ای آی پس از شناسایی خطرات امنی عرضه مدل آسترا را لغو کرد. شرکت اوپن ای آی عرضه مدل GPT-6.1 آسترا را متوقف کرده است. مدل نسل بعدی این شرکت که قرار بود در ماه اکتبر عرضه شود. این شرکت پس از آن که آزمایش‌های داخلی نگرانی‌های جدی درباره امنی مدل مذکور ایجاد کرد، عرضه آن را لغو کرد. آسترا برای انجام وظایف پیچیده در چت جی پی تی و کودکس طراحی شده بود، اما در آزمایش‌های کلیدی همراستایی با اهداف امنی موفق نشد. این موضوع را ساچی جین، مدیر ارشد امنی اوپن ای‌آی، در گفتگو با وال استریت جورنال اعلام کرده است. جین گفت آسترا در مقایسه با مدل قبلی خود رفتارهای فریبکارانه بیشتری از خود نشان داده و گاه اقدامات خود را به طور کامل افشا نکرده است. آزمایش کنندگان همچنین دریافتند که این مدل بدون اجازه کاربر اقدام میکرد و تلاش کرده است از ابزارهای خارجی غیر مجاز استفاده کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye Ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkınına Türkiye Ovası Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Blast Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

تاریکی مطلق، دیوارهای سنگی تاریخی که در دو سوی مسیر سر به آسمان کشیدند و صدای گامهایی که میان آن دیوارها تنین می اندازند. تصور کنید چندین متر زیر زمین در گذرگاه باریک در حال حرکت هستید. اینجا نمی توانید آسمان را ببینید. تنها چیزی که شما را احاطه کرده سکوت سنگ و خاک است. اما اینجا یک غار معمولی نیست، اینجا شهر دیگر درست در زیر یک شهر وجود دارد، شهری که در برابر گذر زمان مقاومت کرده است. اما غیر معمول ترین راه برای دفاع از یک شهر چی می تواند باشد؟ ساختن دیوارهای بلند و مستحکم، بنا کردن دروازه های عظیم، یا اینکه روزی که زمانش فرا برسد همان دیوارها را با دستان خود ویران کنید. تصمیمی که در سال 1191 میلادی در اسقلان گرفته شد دقیقا همین بود. آکا اما دفاع را به زیر زمین و به تونل های منتقل کرد که در میان سنگ ها حفر شده بودند. در غزه نیز نیرویی که یک شهر را سر پا نگه می داشت تنها در دیوارهای آن نبود، بلکه در میراث ریشه‌دار نهفته بود که دانشمندان، کاروانها و قرنها تاریخ در مسیرهای آن به جای گذاشته بودند. سه شهر تاریخی که سرنوشت جغرافیای فلسطین را رقم زدند، سه داستان متفاوت از دفاع و نقطه

مشترک همه آنها این است. واقعاً چی چیزی از یک شهر و یک سرزمین محافظت می کند؟ آکا، شهر بندری باستانی در ساحل مدیترانه که در آغوش یک خلیج طبیعی بنا شده است. این شهر طی قرن‌ها یکی از مهمترین ایستگاه‌های تجارت، تحرکات نظامی و مسیرهای زیارتی بوده است. همانطوری که یونسکو نیز تأکید کرده، آکا میراث تاریخی شگفت انگیزی دارد که از قرون وسطی تا امروز هم در سطح زمین و هم در زیر زمین پا بر جا مانده است. پس از تحولات بزرگ دوران ممالک، بخش مهمی از شهر صلیبی در زیر خاک مدفون شد و شهر عثمانی امروزی بر روی آن ساخته شد. امروزه در آن لایه زیرزمینی خیابانها، محله‌ها، بناها و شبکه پیچیده زیرساخت‌های زیرزمینی تقریباً همان گونه که بودند حفظ شدند. داستان آکا دقیقاً از همینجا آغاز می شود. حتی اگر شهر در سطح زمین نابود شود، می تواند در زیر زمین به حیات خود ادامه دهد و هویت خیش را حفظ کند. یکی از شناخته شده ترین سازه های این شبکه زیرزمینی تونل محافظین معبد است. تحقیقات باستانشناسی نشان می دهد این راهرو سنگی که حدود 350 متر طول دارد، با عنوان مسیر مخفی برای اتصال بندر به نقاط راهبردی مورد استفاده قرار می گرفته است. در حالی که زندگی در سطح زمین جریان داشت، در زیر زمین نیز شریان پنهانی برای تامین امنیت و ارتباطات شهر فعال بود. البته داستان مقاومت آکا تنها به قرون وسطی محدود نمی شود. هنگامی که ناپلئون بناپارت در سال 1799 این شهر را محاصره کرد، نیروهای عثمانی فلسطینی با فرماندهی جزار احمد پاشا اردوی فرانسه را شکست دادند و آن را وادار به عقب نشینی کردند. آکا بار دیگر به جهان نشان داد که چگونه سنگ هنگامی که با راه برد درست در کنار هم قرار گیرد می تواند به نمادی از مقاومت در برابر گذر زمان تبدیل شود.

آخرین فصل تاریخ اسقلان زمانی نوشته شد که همان دیوارها ویران شدند. در سال 1187 صلاح الدین ایوبی شهر را از صلیبیون باز پس گرفت، اما چند سال بعد با آغاز جنگ صلیبی سوم این احتمال وجود داشت که شهر دوباره به دست دشمن بیفتد و به یک پایگاه نظامی قدرتمند تبدیل شود. صلاح الدین ایوبی در سال 1191 میلادی تصمیم بسیار دشوار اما راهبردی گرفت و دستور داد دیوارهای اسقلان ویران شوند. اینکه برای محافظت از یک شهر استحکامات آن را با دست خود ویران کنید در نگاه نخست تناقض بزرگ به نظر می رسد، اما در چارچوب حقوق جنگ و راهبرد نظامی اقدام کاملا حساب شده بود. هدف این نبود که به پشت دیوارهای خود پناه ببرند. هدف این بود که دشمن نتواند بار دیگر از آن قدرت علیه سرزمین‌های فلسطین استفاده کند. در واقع دیوارهای اسقلان تنها یک خط دفاعی نبودند. آنها نمادی از حاکمیت، غرور و هویت آن سرزمین به شمار می‌رفتند. و غزه. داستان در غزه به چیزی بسیار فراتر از یک قلعه تبدیل می شود، زیرا برای درک غزه باید به نقشه و مسیرهای نگاه کرد که از میان آن عبور می کردند. غزه که در مسیر اصلی میان مصر و شام قرار داشت، محل عبور بازرگانان، زائران و سپاهیان بود. اما شاید یکی از کمتر شناخته شده ترین جنبه های این شهر نقش آن به عنوان یک مرکز بزرگ علمی و دانش بود. امروزه نام غزه متاسفانه اغلب با اشغال و جنگ گره خورده است. با این حال یک پژوهش دانشگاهی منتشر شده در نشریه معتبر جورنال آف دی رویل اسیاتیک سوسایتی با استناد به اسناد تاریخی نشان می‌دهد که غزه در دوران ممالک چگونه به یک مرکز فکری مهم در منطقه تبدیل شد. بین سال‌های 1260 تا 1516 میلادی سرمایه‌گذاری‌هایی که در غزه انجام شد، زمینه را برای ایجاد مراکز آموزشی قدرتمند و شکل‌گیری جامعه گسترده از دانشمندان فراهم کرد. در دوره ایوبیان و ممالک بسیاری از محدثان و دانشمندان که میان مصر و سوریه در رفت آمد بودند در غزه اقامت می کردند. در آنجا به تدریس حدیث می پرداختند و آثار خود را می نوشتند. بنابراین غزه تنها محل توقف کاروانها نبود، ایستگاه برای اندیشه و دانش نیز بود. بزرگی یک شهر را نمی توان تنها از ارتفاع دیوارهایش سنجید، گاهی می توان آن را از انسان‌های شناخت که در آنجا پرورش یافتند و یا در آن اقامت کردند. عکا مقاومت پنهان در زیر زمین را به ما نشان داد. اسقلان خرد راهبردی پذیرش ضرورت چشم پوشی و فدا کردن برخی استحکامات را، و غزه با ما نشان داد که مسیرها تنها انسانها را جابجا نمی کنند بلکه دانش و فرهنگ را نیز منتقل می کنند. اما پس از آن که انسان آموخت زمین را اندازه گیری کند، دیوارها را بالا ببرد و در زیر زمین تونل حفر کند، نگاهش را به جای دیگر دوخت، آسمان. نگهبانانی که شبها در قلعه‌ها دیدبانی می کردند، در تاریکی تنها نبودند. ستارگان بالای سرشان جهت زمان و فاصله را به آنها نشان می دادند. انسان نه تنها از شهر خود محافظت کرد، بلکه برای یافتن مسیر خود نیز خواندن آسمان را آموخت. اما انسان از چی زمانی و چگونه شروع کرد به خواندن آسمان؟ همچون یک نقشه. در بخش بعدی به سفر شگفت انگیز می رویم، سفری که از اعماق زمین آغاز می شود و تا بیکرانگی آسمان امتداد می یابد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. خامنه‌ای می‌گوید که آمریکا از شرق میانه بیرون رانده خواهد شد. رئیس جمهور اردوان متعهد شد همچنان به حمایت و موضع‌گیری در قبال فلسطین ادامه دهد. وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد رهبری امارات متحده عربی دیدار کرده و صحبت نمود. زلنسکی میگوید که بیش از 8000 نیروی کوریای شمالی در روسیه هستند و 10000 نفر دیگر برای جنگ آماده می شوند. و خبر آخرین که اوپن ای‌آی پس از شناسایی خطرات امنی عرضه مدل آسترا را لغو کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصوم ترکیه دین رادیو قیانه
3: اتر شیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin teki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Redi Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエのラジオス。
12: ブラス、トルキエの声ラジオス。

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز چهارشنبه 30 سپتامبر 2026 برابر است با 8 مهر ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. ترکیه برای هماهنگی روند تصفیه صندوقها و حمایت از سرمایه گذاران شورایی تشکیل داد.

تکنوفست جنوب شرق از چهارشنبه در شانلورفا آغاز شد. قالیباف در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران، هیچ کشوری در منطقه قادر به فروش نفت نخواهد بود. سوریه از اتحادیه اروپا خواست برای توقف حملات اسرائیل فشار وارد کند و امریکا پس از دهه‌ها اشغال نیروهای خود را به طور کامل از عراق خارج کرد. مشروع خبرها. ریاست ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد با هدف نظارت بر روند تصویه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، شورای هماهنگی صندوق‌ها تشکیل داده شده است. این تصمیم پس از دیدار رئیس جمهور رجب طایب اردوغان با مسئولان اقتصادی و نمایندگان ارشد اتخاذ شد. رئیس جمهور اردوغان به مسئولان دستور داد روند تصفیه را با دقت اجرا کنند، در چارچوب مقررات بازار سرمایه از سرمایه گذاران حمایت کنند و پرداختها را به صورت عادلانه و سریع انجام دهند. در حالی که شورای نظارت دولتی در حال بررسی معاملات اخیر صندوق هاست، هیئت بازار سرمایه نیز بر اساس دارایی ها و وضعیت نقدینگی صندوق ها نقشه راهی برای پرداخت های تایید شده به سرمایه گذاران تهیه کرده است. تکنوفست جنوب شرق از روز چهارشنبه در فرودگاه گاپ شانلورفا آغاز به کار می کند. این رویداد پنج روزه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین جشنواره‌های هوانوردی، فضایی و فناوری جهان یاد می شود، تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت. این جشنواره با هدایت وزارت صنعت و فناوری ترکیه، بنیاد تیسه و شرکت مهندسی و تجارت فناوری‌های دفاعی ترکیه برگزار می‌شود و محوطه‌ای به وسعت 191 هزار متر مربع را در فرودگاه گاپ شانلورفا در بر می‌گیرد. بر اساس برنامه اعلام شده، نمایش‌های هوایی با حضور سولو ترک، ستارگان ترکیه و جنگنده ها از جمله برنامه های این دوره خواهد بود. بازدید کنندگان همچنین می توانند بالگرد های آتاک، هواپیمای هیرکوش و پهپاد های انکا، بایرکدار TB2، بایرکدار TB3 و بایرکدار آکنجی را در کنار تجهیزات و وسایل زمینی و دریایی مشاهده کنند. برنامه‌های جشنواره شامل کنسرت‌ها، اجرای صحنه‌ای، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، بخش‌های شبیه‌سازی، آسمان نما، نمایش‌های علمی، تونل زمان تکنوفست و نمایش سامان‌ها و وسایل زمینی، دریایی و هوایی تولید داخل ترکیه است. رئیس مجلس ایران نسبت به خطر کاهش عرضه نفت در منطقه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، محمد باقر قالیباف اعلام کرد اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. قالیباف همچنین هشدار داد اگر امنیت ایران تضمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود. ایران به دلیل تنش‌های خود با واشنگتن و تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌های شدیدی در صادرات نفت روبروست. از سوی دیگر واشنگتن با ادعای اینکه ایران تحت محاصره آهنین و مستحکم هیچ نفتی صادر نمی‌کند، مدعی است که تحریم‌هایش مؤثر بودند. وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد بغداد معافیتی ویژه دریافت کرده است که به خطوط هوایی عراق اجازه می‌دهد پروازهای خود به ایران را از سر بگیرد. پروازهای عراق به مقصد و از مبدأ ایران روز جمعه و در چارچوب محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا متوقف شده بود. دولت عراق در پی آن خواستار دریافت معافیت برای سفرهای مرتبط با زیارت، درمان و آموزش شده بود. بر اساس اعلام وزارت حمل و نقل عراق، پروازها در مرحله نخست و پس از تکمیل الزامات فنی و مقرراتی از شهر نجف آغاز خواهد شد.
اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دمشق گفت واکنش به حملات اسرائیل علیه سوریه نباید به ابراز نگرانی محدود شود و خواستار اعمال فشار مؤثر برای توقف این حملات شد. شیبانی از شورای امور خارجه اتحادیه اروپا خواست موضعی قاطع در این زمینه اتخاذ کند و خواستار عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط 8 دسامبر 2024 شود. او همچنین خواست این موضوع به طور مشخص در دستور کار کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا قرار گیرد. وزیر امور خارجه سوریه گفت مخالفت اروپا با تغییر مرزها از طریق زور باید در قبال تحولات سوریه نیز به طور یکسان اعمال شود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: در تازه ترین موارد ثبت شده از نقض توافق آتش‌بس که از اکتبر گذشته برقرار است، طی حملات اسرائیل در سراسر غزه دست کم 6 فلسطینی کشته و شماری دیگر از جمله کودکان زخمی شدند. در حمله پهپادی به خانواده‌های آواره در اردوگاه حلاوه در شرق جبالیا 2 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. در حمله دیگری به یک ساختمان مسکونی در محله تفاح در شهر غزه نیز 1 فلسطینی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. پزشکان همچنین تایید کردند که پس از حمله به یک ساختمان مسکونی در محله النصر 2 جسد و شمار زیادی از مجروحان از جمله چند کودک به بیمارستان شفا منتقل شدند. یک فروند بمب‌افکن نظامی توپولوف 95 روسیه روز سه‌شنبه 29 سپتامبر هنگام انجام پرواز آموزشی در منطقه آمور در خاور دور این کشور سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این هواپیما در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده و حامل مهمات نبوده است. این وزارتخانه افزود بر اساس اطلاعات اولیه 6 نفر از خدمه جان باختند و 1 نفر دیگر زخمی شد که به یک مرکز درمانی انتقال یافته است. خبرگزاری دولتی تاس نیز این اطلاعات را به نقل از وزارت دفاع روسیه منتشر کرده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌ها در یمن نظام سلامت از پیش شکننده این کشور را به نقطه فروپاشی نزدیک کرده است. آنت هایزلمن، مدیر منطقه‌ای امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی در ژنو گفت بر اساس داده‌های وزارت بهداشت مستقر در عدن از 6 آگوست تا کنون 4481 مورد تلفات انسانی ثبت شده که 838 کشته را شامل می شود. به گفته وی بیش از 180,500 نفر نیز در 10 استان یمن آواره شدند. همچنین از 10 سپتامبر تا کنون بیش از 3,600 یمنی وارد جیبوتی شدند که نزدیک به نیمی از آنها کودکان هستند. نهادهای بشردوستانه خود را برای ورود احتمالی 5,000 تا 10,000 نفر دیگر در هفته‌های آینده آماده می کنند. نیروهای آمریکایی در آخرین مرحله از روند خروج خود که بیش از 2 دهه پس از اشغال عراق در سال 2003 انجام می شود، آخرین پایگاه های خود در این کشور را نیز ترک می کنند. این خروج پس از توافقی صورت می گیرد که در سال 2024 و در دوره ریاست جمهوری جو بایدن حاصل شد. در حالی که تنش میان واشنگتن و تهران در منطقه همچنان بالاست، دولت دونالد ترامپ این روند را اجرا می کند. اما هزینه انسانی این جنگ و اشغال بسیار سنگین بوده است. در طول بیش از 2 دهه بیش از 4,500 نظامی آمریکایی در عراق جان خود را از دست دادند. رقمی که تقریباً 2 برابر تلفات آمریکا در افغانستان است. تلفات جانی در میان مردم عراق بسیار سنگین تر بوده است. گزارش های مختلف نشان می دهند که حدود 185,000 تا بیش از 1,000,000 عراقی جان خود را از دست دادند. و دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت تسلیحات هسته‌ای هشدار می‌دهد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از آمریکا و روسیه خواست درباره یک توافق جدید کنترل تسلیحات مذاکره کنند. گوترش هشدار داد در جهان برای نخستین بار در بیش از 5 دهه گذشته هیچ محدودیت الزام‌آوری برای زرادخانه‌های هسته‌ای راهبردی وجود نداشته است. این وضعیت به دلیل پایان یافتن اعتبار پیمان نیو استارت به وجود آمده است. گوترش گفت در حالی که فناوری‌های جدید خطر خطا و محاسبه نادرست را افزایش می‌دهند، هر دو قدرت هسته‌ای نیز در حال گسترش و نوسازی زرادخانه‌های او خود هستند. وی تاکید کرد این وضعیت نه تنها کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بلکه کل جامعه بین‌المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها گوش می دهیم به ترانه دوندان سون را یارمدان اونجه با اجرای فوندارش.

امروز میخوایم شما را با یه نوشیدنی خیلی خوشتم برای عصرهای زمستونی آشنا کنیم که تاریخچه مربوط به قرنها پیش داره. میتونیم بگیم که یکی از مغذی ترین و نوستالژیک ترین طعمهای خیابانیه. شما رو تو هوای سرد گرم میکنه، با ساختار تخمیر شدهش به هضم غذا کمک میکنه و بهتون انرژی میده. علاوه بر این با دارچین و نخود برشته‌ای که روش پاشیده میشه به طعم کاملا متفاوت تبدیل میشه. منوی امروزمون بوزا. خب کلمه بوزا از کجا اومده؟ نظرهای مختلفی در این مورد وجود داره. طبق برخی منابع این کلمه از کلمه فارسی بوزه یعنی نوشیدنی تهیه شده از ارزن گرفته شده. طبق یه دیدگاه دیگه با کلمه ترکی قدیمی بوز یعنی رنگ روشن مرتبطه. به عبارت دیگه کلمه بوزا تاریخچه‌ای داره که هم توسط فرهنگ ترکی آسیای میانه و هم توسط نفوذ فارسی توضیح داده میشه. با نگاهی به تاریخچه بوزا میبینیم که حتی به دوران عثمانی به ترکای آسیای میانه هم برمیگرده. این نوشیدنی که در دوران کوچنشینی از ارزن تهیه میشد به دلیل تواناییش توی سیر نگه داشتن و ارزش غذاییش مشهور بود. این سنت که به آناتولی منتقل شد در دوران عثمانی توسعه یافت و تا کشورهای بالکان گسترش پیدا کرد. تو شهرهای بزرگی مثل استانبول بوزا از خونه ها خارج شد و به بخش مهمی از فرهنگ خیابونی تبدیل شد. ما رد پایی از بوزا رو تو منابع مکتوب قرن 11 هم پیدا کردیم. محمود کاشگری در اثر خودش دیوان لغات ترک از نوشیدنی‌های مشابه بوزا هم اسم می‌بره. این نشون میده که بوزا حداقل 1000 سال سابقه داره. جهانگرد مشهور اولیا چلبی هم تو کتاب سیاحتنامه‌اش که در قرن 17 نوشته از صدها مغازه بوزا و فروشندگان دورگرد بوزا توی استانبول اسم می‌بره. فروشندگان دورگرد بوزا با کوزه هایی بر پشتشون یا ظرف هایی بر دوششون از خیابونی به خیابون دیگه می رفتن و بوزا می فروختن و قدرتمندترین تبلیغ اونها صدای بوزا بود. خب بوزا دقیقاً چیه و چرا نیاز به تخصص داره؟ رشته فرنگی، ذرت یا گندم جوشونده میشن، صاف میشن و برای تخمیر رها میشن. یک بوزای خوب باید غلظت خیلی زیادی داشته باشه، طعم کمی ترش و متعادل داشته باشه. دستیابی به این تعادل نیاز به تجربه داره و البته یک رسم منحصر به فرد برای نوشیدن بوزا توی خیابون هم وجود داره. توی لیوان ضخیم سرو میشه که روش دارچین و نخود برشته ریخته میشه. قدم زدن با یک لیوان بوزا تو دستتون توی یک عصر سرد زمستونی، این باعث میشه گذشته و حال رو همزمان احساس کنی. بوزا فقط یک نوشیدنی نیست، این یک میراث فرهنگیه که از آسیای مرکزی تا امپراتوری عثمانی و از اونجا تا به امروز ادامه داره. در یک جرعه تاریخ، توی یک عطر زمستون و توی یک صدای خیابون وجود داره. ترکیه، سرزمین طعم‌های خیابانی.

0: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
1: آیا رژیم غذایی مبتنی بر روزه‌داری متناوب واقعاً از نظر علمی مفید است؟ سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خواهیم در برنامه فراخبر درباره یکی از روش‌های تغذیه صحبت کنیم که در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده است. روزه‌داری متناوب. در شبکه‌های اجتماعی بارها با عباراتی مانند باعث کاهش سریع وزن می‌شود، متابولیسم را افزایش می‌دهد، بدن را بازسازی می‌کند یا چربی سوزی را افزایش می‌دهد مواجه می‌شویم. اما علم درباره این موضوع چه می‌گوید؟ آیا روزه‌داری متناوب واقعاً مفید است؟ چه کسانی می‌توانند آن را انجام دهند و چه کسانی باید از آن دوری کنند؟ ابتدا ببینیم که روزه‌داری متناوب چیست؟ روزه‌داری متناوب نوعی الگوی تغذیه‌ای است که بر اساس آن فرد در بازه‌های زمانی مشخص غذا می‌خورد و در باقی ساعات کالری دریافت نمی‌کند. روش‌های دیگری نیز وجود دارند که در آنها در روزهای مشخصی از هفته میزان دریافت انرژی کاهش داده می‌شود. اما فایده روزه‌داری متناوب چیست؟ پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که روزه‌داری متناوب به ویژه در بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاقی می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. در برخی مطالعات تغییرات مثبتی نیز در برخی شاخص‌های متابولیک مانند کنترل قند خون، وزن بدن، شاخص توده بدنی و میزان چربی در ناحیه شکم مشاهده شده است. همچنین برای برخی افراد به جای اینکه در طول روز دائما به این فکر کنند که چه چیزی بخورند، پیروی از یک الگوی غذایی مشخص می‌تواند آسان‌تر باشد. این موضوع نیز می‌تواند از نظر پایدار بودن این روش یک مزیت مهم محسوب شود. اما در اینجا نکته مهمی وجود دارد. روزه‌داری متناوب یک روش معجزه آسا نیست. تحقیقات نشان نمی‌دهند که روزه‌داری متناوب به طور قطعی از محدود کردن روزانه کالری مؤثرتر است. به عبارت دیگر اگر فرد هنگام روزه‌داری متناوب در مجموع کالری کمتری مصرف کند، ممکن است وزن کم کند، اما نتایج مشابه را می توان با یک رژیم غذایی متعادل و کنترل شده نیز به دست آورد. علاوه بر این، کوتاه کردن ساعات غذا خوردن اگر در ساعات باقی مانده به مصرف بیش از حد غذا یا مواد غذایی کم کیفیت منجر شود، به تنهایی تضمین کننده یک نتیجه سالم نیست. پرسش‌های مهمی نیز وجود دارند که دانشمندان همچنان در تلاش برای یافتن پاسخ آنها هستند. اجرای روزه‌داری متناوب در طول سالهای طولانی چه نتایجی دارد؟ این روش واقعاً تا چه اندازه بر بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت یا روند پیری تأثیر می‌گذارد؟ آیا برای همه گروه‌های سنی بی‌خطر است؟ برای پاسخ قطعی به تمامی این پرسش‌ها به مطالعات گسترده‌تر و بلند مدت‌تری نیاز وجود دارد. گفتیم گروه‌های سنی، حالا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. آیا افراد در هر سنی می‌توانند روزه‌داری متناوب داشته باشند؟ از نظر گروه‌های سنی باید تأکید کرد که یک نسخه واحد برای همه وجود ندارد. کودکان و نوجوانان به دلیل قرار داشتن در دوره رشد و تکامل به دریافت منظم انرژی، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی نیاز دارند. بنابراین انجام روزه‌داری متناوب

بدون توصیه پزشک یا متخصص تغذیه مناسب نمی باشد. در بزرگسالان جوان و میانسال سالم، روزه‌داری متناوب را می توان با توجه به وضعیت عمومی سلامت و الگوی تغذیه‌ای فرد مورد بررسی قرار داد. برای زنان در دوران پیش از یائسگی و دوره یائسگی نیز ارزیابی فردی بیشتری لازم است. در این دوره که تغییرات هورمونی و چرخه قاعدگی آغاز می شود، روزه‌داری متناوب به یک شکل برای همه توصیه نمی شود. در سنین بالاتر نیز باید احتیاط بیشتری داشت، زیرا با افزایش سن، حفظ توده عضلانی و دریافت میزان کافی پروتئین و انرژی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بنابراین در افراد سالمند روزه‌داری طولانی مدت به ویژه در صورت وجود خطر سوء تغذیه یا از دست دادن توده عضلانی نباید بدون ارزیابی یک متخصص سلامت انجام شود. حالا می رسیم به مهمترین بخش. چه کسانی باید احتیاط کنند؟ روزه‌داری متناوب ممکن است برای همه مناسب نباشد، به ویژه کودکان، زنان باردار یا شیرده و افرادی که سابقه اختلالات غذایی دارند نباید بدون توصیه پزشک از این الگوهای تغذیه‌ای پیروی کنند. افرادی که دچار کمبودهای تغذیه‌ای یا مشکل کمبود وزن هستند نیز باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در مورد افراد مبتلا به دیابت موضوع حساس‌تر است، به ویژه در افرادی که از انسولین یا برخی داروهای کاهش دهنده قند خون استفاده می کنند. تغییر در نظم وعده‌های غذایی می تواند مشکلاتی مانند افت قند خون ایجاد کند. بنابراین افراد مبتلا به دیابت نباید خودسرانه روزه‌داری متناوب را آغاز کنند و لازم است با پزشک یا متخصص تغذیه خود هماهنگ باشند. داده‌های علمی نشان می‌دهند که روزه‌داری متناوب می‌تواند در برخی افراد از نظر کنترل وزن و سلامت متابولیک مفید باشد، اما درست نیست که آن را روشی مناسب برای همه دارای نتایج قطعی یا برتر از سایر روش‌های سالم تغذیه‌ای بدانیم. اساس تغذیه سالم همچنان بر تغذیه متعادل و کافی، انتخاب مواد غذایی با کیفیت، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و عادات پایدار زندگی استوار است. بنابراین روزه‌داری متناوب ممکن است برای شما مناسب باشد، اما نکته مهم فقط مدت زمانی که گرسنه می‌مانید نیست، بلکه مهم این است که در زمانهایی که غذا می‌خورید تا چه اندازه متعادل و کافی تغذیه می‌کنید. پیش از اجرای هر نوع روش تغذیه‌ای، به ویژه اگر به بیماری مزمن مبتلا هستید، داروی خاصی را به طور منظم مصرف می‌کنید یا شرایط پزشکی ویژه‌ای دارید، حتماً با یک متخصص سلامت مشورت کنید. فراموش نکنیم هدف در زندگی سالم ایجاد تغییرات بزرگ در مدت کوتاه نیست، بلکه ایجاد عادت‌های پایدار و مبتنی بر اصول علمی است که بتوان در بلند مدت به آنها پایبند ماند. روزه‌داری متناوب نیز تنها یکی از این گزینه هاست، نه راه حلی مفید یا معجزه‌آسا برای همه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

خلاصه خبرها، ترکیه برای هماهنگی روند تصفیه صندوقها و حمایت از سرمایه گذاران شورایی تشکیل داد. تکنوفست جنوب شرق از چهارشنبه در شانلورفا آغاز می شود. رئیس مجلس ایران گفت در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران، هیچ کشوری در منطقه قادر به فروش نفت نخواهد بود. سوریه از اتحادیه اروپا خواست برای توقف حملات اسرائیل فشار وارد کنند و امریکا پس از دهه‌ها اشغال نیروهای خود را به طور کامل از عراق خارج کرد. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی TRT رسیدیم. با روزوی ساعت و لحظاتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 8 میزان سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 3 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلاهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه روز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، قالیباف گفته است که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. امریکا پس از چند دهه از زمان حمله به عراق، خروج نیروهای خود از این کشور را تکمیل کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از امریکا و روسیه خواست برای

دستیابی به یک توافق جدید درباره تسلیحات هسته‌ای مذاکره کنند. حملات اسرائیل در غزه جان 6 فلسطینی دیگر را گرفت. و خبر آخرین که ترکیه برای هماهنگی در فرایند تصویه صندوق‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران هیئت تشکیل می‌دهد. تفصیل اخبار. قالیباف گفته است اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور، هشدار داده است که عرضه نفت منطقه در معرض خطر قرار دارد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، قالیباف گفته است که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. مذاکره کننده ارشد ایران همچنین هشدار داده است که اگر امنیت ایران تضمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود. ایران در بحبوحه درگیری با واشنگتن و تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌های شدید در زمینه صادرات نفت مواجه است. واشنگتن نیز در همین حال میگوید تحریم‌هایش مؤثر بودند و مدعی است که ایران تحت یک محاصره آهنین حتی یک بیرل نفت نیز صادر نکرده است. آمریکا پس از چند دهه از زمان حمله به عراق خروج نیروهای خود از این کشور را تکمیل کرد. نیروهای آمریکایی در حال خروج از آخرین پایگاه‌های خود در عراق هستند. این آخرین مرحله از روند خروج نیروهاست که بیش از 20 سال پس از حمله سال 2003 میلادی به عراق انجام می شود. این خروج در پی توافقی است که در سال 2024 میلادی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا حاصل شد. اکنون رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال اجرای این توافق است. آن هم در شرایطی که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران همچنان در منطقه بالا است. هزینه انسانی این جنگ بسیار سنگین بوده است. بیش از 4500 نیروی آمریکایی طی دو دهه در عراق کشته شدند، رقمی که تقریبا دو برابر تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان است. تلفات در میان مردم عراق حتی بیشتر بوده است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که حدود 185,000 تا بیش از 1,000,000 عراقی کشته شدند. نیروهای آمریکایی نخست در سال 2011 میلادی از عراق خارج شدند، اما در سال 2014 دوباره به این کشور بازگشتند. واشنگتن اعلام کرد که هدف از این استقرار مجدد کمک به عراق برای مبارزه با گروه تروریستی داعش بوده است. سرمنشی سازمان ملل متحد از آمریکا و روسیه خواست برای دستیابی به یک توافق جدید درباره تسلیحات هسته‌ای مذاکره کنند و این نسبت به خطرات تسلیحات هسته‌ای هشدار داده است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد از آمریکا و روسیه خواسته است برای دستیابی به یک توافق جدید در زمینه کنترل تسلیحات مذاکره کنند. او هشدار داده است که جهان اکنون برای نخستین بار در بیش از 50 سال گذشته فاقد هر گونه محدودیت الزام‌آور بر زرادخانه‌های هسته‌ای راهبردی است. این وضعیت به دلیل پایان یافتن پیمان نیو استارت به وجود آمده است. گوتریش گفت هر دو قدرت هسته‌ای در حال گسترش و نوسازی زرادخانه‌های خود هستند. این در حالی است که تکنولوژی‌های جدید خطر اشتباه و محاسبه نادرست را افزایش دادند. او افزود که این وضعیت همه را در معرض خطر قرار می دهد، نه فقط کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بلکه کل جامعه بین‌المللی را. حملات اسرائیل در غزه جان 6 فلسطینی دیگر را گرفت. حملات اسرائیل در سراسر غزه دست کم 6 فلسطینی را کشت و چندین نفر دیگر از جمله کودکان را زخمی کرد. این حملات تازه ترین موارد ثبت شده نقض توافق آتش‌بس تحت رهبری ایالات متحده آمریکا است که از اکتبر سال گذشته برقرار بوده است. در حمله یک فروند تیاره بدون سرنشین به خانواده‌های آواره
در کمپ مهاجرین حلاوه در شرق جبالیا 2 نفر کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. در حمله دیگر به یک ساختمان مسکونی در محله التفا در شهر غزه

یک فلسطینی کشته و چندین نفر زخمی شدند. دکتران همچنین تایید کردند که پس از حمله به یک آپارتمان در محله النصر، دو جسد و چندین مجروح از جمله کودکان به بیمارستان الشفا منتقل شدند. ترکیه برای هماهنگی در فرایند تصفیه صندوق‌ها و حمایت سرمایه‌گذاران هیئت تشکیل می‌دهد. اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که این کشور برای نظارت بر فرایند تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران هیئت هماهنگی صندوق‌ها تشکیل داده است. این تصمیم پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با مقام‌های اقتصادی و نمایندگان ارشد این کشور اتخاذ شد. رئیس جمهور ترکیه به مسئولان دستور داد فرایند تصفیه صندوق‌ها را با دقت انجام دهند، از سرمایه‌گذاران در چارچوب مقررات بازار سرمایه حمایت کنند و پرداخت‌ها را به صورت عادلانه و سریع انجام دهند. هیئت حسابرسی دولتی در حال بررسی معاملات اخیر صندوق‌ها است و هیئت بازارهای سرمایه نیز پلان برای پرداخت وجوه به سرمایه‌گذاران تایید شده بر اساس دارایی‌ها و ابهام زدایی صندوق‌ها تهیه کرده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. غذاهای خیابانی

امروز می خواهیم یکی از غذاهای خیابانی را با شما معرفی کنیم که در دهه 1980 میلادی در یک شهر ساحلی کوچک رواج شد و از آنجا به سراسر ترکیه راه یافت. این میان وعده که بسیار ساده ولی فوق‌العاده است، خیلی خوشمزه می باشد. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه قصد داریم غذاهای سری، اما در این حال خوشطعم این سرزمین را به شما معرفی کنیم. غذای امروز توست آیولق است. توست آیولق شاید یکی از خوشمزه‌ترین ساندویچ‌های جهان باشد. البته بدون امتحان کردن آن نمیتوان با اطمینان چنین ادعایی کرد. پس بیایید ابتدا با هم ببینیم توست آیولق چیست. در همین ابتدا باید گفت که میان توست سنتی آیولق و نسخه های امروزی که با گسترش محبوبیت آن شکل گرفتن تفاوت های زیاد وجود دارد. اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند، نان بزرگ و زردرنگ مخصوص. البته ما ابتدا به نسخه سنتی آن می پردازیم. توست سنتی آیولق از پنیر مخصوصی که در ترکی به آن پنیر تولم گفته می شود، یک نوع سوسیس خشک مسالدار ترکی که سوجوک نام دارد و بادنجان رومی تهیه می شود. این طعم خوشمزه را برای اولین بار علی دوتلو که در گذشته در شهر ساحلی آیولق در ولایت بالاکسری ترکیه یک ساندویچ فروشی کوچک داشت پیدا کرده است. در سال 1983 میلادی او نان را که با خمیر مایه نخود تهیه می شد از نانوایی حسین سارگن خرید. ویژگی خاص این نان استفاده از شیره انگور منطقه کوزاک در خمیر آن و آماده شدن مخصوص برای تهیه توست بود. علی دوتلو با استفاده از این نان و روش مخصوص خود یکی از ماندگارترین غذاهای خیابانی ترکیه را پیدا کرد. به این ترتیب داستان توست آیولق از یک دکان کوچک آغاز شد و طی سالها در سراسر ترکیه محبوبیت پیدا کرد. این توست که براحتی می توان آن را ایستاده و در حال حرکت خورد، در اول مارچ سال 2023 میلادی توسط اداره ثبت اختراعات و علایم تجاری ترکیه به ثبت رسید و نشان جغرافیایی دریافت کرد. حالا

گاهی به نسخه رایج و امروزی توست آیوالوغ بیاندازیم. البته باید گفت که بسته به منطقه تفاوت‌های وجود دارد. امروز توست آیوالوغ معمولاً با پنیر، سوسیس، سوجوق، سالات روسی، سس کچاپ و مایونیز نوش جان می شود. اما نان مخصوص تهیه شده با خمیر مایه نخود همچنان مهمترین بخش این غذا است. بدون تردید تفاوت طعم میان نسخه سنتی و نسخه های امروزی کاملا محسوس است. با این حال هر دو بسیار خوشمزه اند. بهترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و خودتان تصمیم بگیرید کدام آن بیشتر قابل پذیرش است. حالا تصور کنید یک روز زیبای تابستانی است. گرسنه شده اید و دلتان می خواهد غذای متفاوت امتحان کنید. اگر تعطیلاتتان را در آیوالوغ می گذارانید، حتما توست سنتی آیوالوغ را امتحان کنید. این فرصت را از دست ندهید. اما اگر در شهر دیگری از ترکیه هستید، نگران نباشید. حتما یک ساندویچ فروشی پیدا خواهید کرد. اگر در گوشه یک خیابان ساندویچ فروشی کوچکی دیدید، اصلا تردید نکنید و فوراً یک توست آیوالوغ سفارش دهید. بقیه کار را به استاد ساندویچ ساز بسپارید. او دو برش نان توست مخصوص هر کدام حدود 25 سانتی متر برمی‌دارد و داخل آن پنیر، سوجوک و سایر مواد را قرار می‌دهد. سپس ساندویچ را داخل دستگاه توست می‌گذارد. وقتی پنیر شروع به آب شدن کرد و نان رنگ طلایی به خود گرفت، آن را بیرون می آورد و با دقت باز می کند و سالات روسی و سوسیس را به آن اضافه می کند. نتیجه چیزی نیست جز یک مجموعه واقعی از طعم و مزه. اگر دوست داشته باشید می توانید آچار بادرنگ، کچاپ و مایونز هم به آن اضافه کنید. برای نوشیدنی نیز آب میوه تازه ای را پیشنهاد می کنیم که در ترکیه با نام اتم شناخته می شود. این نوشیدنی در تابستان معمولاً از مالتا، سیب و زردک تهیه می شود و در زمستان آب گریپ فروت و انار نیز به آن افزوده می شود. البته اگر نوشیدنی دیگری را بیشتر دوست دارید کاملاً به سلیقه خودتان بستگی دارد. نوش جان. غذاهای خیابانی.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. قالیباف گفته است که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. آمریکا پس از چند دهه از زمان حمله به عراق،

خروج نیروهای خود از این کشور را تکمیل کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از امریکا و روسیه خواست برای دستیابی به یک توافق جدید درباره تسلیحات هسته‌ای مذاکره کنند. حملات اسرائیل در غزه جان 6 فلسطینی دیگر را گرفت و خبر آخرین که ترکیه برای هماهنگی در فرایند تصفیه صندوق‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران حیطه تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.